vita nostra y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum.